សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: ปารมีปารมีมันตาฉลองจังตานายยังจะได้ញញឹមញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញ นั่นเจ๊มาประกาศนานันยมีตั้งอ้อมมาชิบพัดโดนตายิงยิงหลอกอ้อย่างไกลเลยประยุกต์บางทีมาสปายจุงการินโซเชียนดังเพราะว่าเราขนมปลายอ่อนมาเย็นดังจังโยเองช่วยเจ๊กาไอ้นั่นบ้างบันนังโจรุ่มบันนังยันโดยเจริญประมงไปเวชานายลูกเนี่ยครบครองตามที่จองตมขอดและบรรลุเมียนมขอดบอกกันจังរាមវិន័យពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធវិន័យមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបងអានឹងមានទៅខាងផ្នែកព្រះសង្ឃមានព្រះវិន័យធម៌មានស្ដីអីបើនៅក្នុងខែមួយមួយលោកអាចវិនិច្ឆ័យបានបើកាលណាអ្នកបួសនេះកាលណាទៅប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៅថាតម្លៃត្រឹមតែ5មាសហ្នឹងមាសហ្នឹងត្រូវអាបត្តិបរោជីហើយចាក់ហ្នឹងដល់ដែកយើងយកដែកតំតោនមានបបាក់ញ៉ៃទៅទៀតពួកយើងដាច់ចាក់ពិភពភវិអតាហើយអើនេះមកយ៉ាងមិនមិនទៅយកខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រើអ្នកដទៃឲ្យទៅយកបើតែអ្នកដទៃទៅយកកណ្ដយកដែកទៅប៉ះលើកឲ្យកម្រើកអីឡើងត្រូវអាបត្តិទៅតាមហ្នឹងឯងរហូតដល់បរាជិកចុះអត់មានរឿងអីឆ្ងល់ឡើយខ្ញុំរឿងអាចអំបានទេបងអើយអមន្ត្រីសំនៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តទៅលោកធ្វើកាមកមានអត់មានអីបបាក់អាកំបានដែលមិនដឹងទេចាប់តាំងបុរាណលោកពោលថាបុរាណណាលោកថាចោមមានពួនលោកថាចោមមានពួន
1: ចោមបកចោមវាយ
0: លោកថាចោស្រុកចោព្រៃចោកៅអីចោស្វាយាមបានចោលបីខាងមុនអាត្មាមិនស្រាយតែស្រាយតែចោលស្ពាយាមចោលទី4បាទគណៈបច្ចួងថាអាចោលធំយាមតែធ្ងន់ពេកប្របុនអរាណកូនតាថាចោលស្ពាយាមចោលស្ពាយាមមិនចោលស្របច្បាប់ណាញោមណាគាត់ថារិចបន្ទន់ទៅទៀតអីយ៉ាបាត់ភាសាក៏ផ្អែមចាក់ចែកចាក់ស្គាល់ញោមចេះចោលតែញោមសប្បាយចិត្តអូយបានលោកកូនអានេះដែលចោលស្រោតច្បាស់ទន់ទន់សភាពរៀបសារណ
1: ាស់ស្ពេជា
0: យ៉ាងនេះចោលទី4ធ្ងន់ក៏ទៅប្លន់ណៃអ្នកម្ចាស់ត្រឹមមិននឹងទៅចោលនៅមកប្លន់ទីបាទអូយ៉ាប់ណាតាញ់ជាជាគ្រូអង្គតែមិនសบายបតិទេទៅបោះអាក្រាតអង្គតែខ្លួនឯងចឹងដល់ចាំណាទូលខាងដើមមិនតែថាយើងអាគិង្គក់ព្យាបាលខ្លួនឯងជាស្រែងសិនសំទូលឆ្នាំលោកសំខាន់បាក់គឺខ្លួនយើងហ្នឹងបើចឹងប៉ុណ្ណឹងយកសំបញ្ចប់មតិដែលចូលរួមក្នុងអនុសង្ឃមជ្ឈរមហាសន្និបាតនេះសំកម្មតោសោសន្តោពីអង្គអនុសង្ឃវជ្ជរបពូលទៅហើយនឹងមានកិច្ចពីឯណាសម្ដែងណាក្លៀណាអត្តបណ្ឌណាដែលមិនសំរម្យសំប្រមិតាប្រោះ lưu tên tô công bà căng bà chá.